Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični Mag Radio.

Šerif Konjević kaže, pusti me već jednom, pusti me, a sigurno mu nije bilo lako zaista kad čovjek ima takvu neku ljubav u životu i kada prosto zna da treba da napusti tu situaciju, upravo onda može da zapjeva kao Šerif Konjević i da kaže, pusti me već jednom, pusti me, dosta mi je bilo, volim te, ali ti možda ne zadovoljavaš moje potrebe. Možemo da volimo nekoga silno, da smo uvijek za tu osobu, ali da se prosto desi i eto da ta osoba ne može nama da pruži neke osnovne naš, to jeste ne može da nam pruži zadovoljenje naših osnovnih emotivnih potreba. E sad to zvuči onako malo previše akademski, ali zapravo šta to znači? To znači ako dođemo kući s posla, evo situacija je jedna od juče, ja dolazim kući s posla, kažem, prosto bio sam umoran, malo mi je bilo onako što se kaže previše svega, ali nisam ja sad da kažem niti bio džangrizav, niti nervozan, samo sam priznao umoran sam, nešto sam tužan i neću sad da se branim od tih osjećanja. Dolazim kući, ulazim u stan, pitaju me kako ti je bilo. Ja kažem, umoran sam, tužan, treba mi zagrlja i niko me ne zagrli. Tako da, vjerujte, i još onako onda krenula neka priča, ajde, izdrži, ajde, znaš, ima gore, ovako, onako. E, upravo to, kada čovjek dođe kući umoran i tužan, a nemate nekoga ko može da vas razumije, ko će da kaže, sigurno ti je bilo danas teško, pa možda ti je i to se nakupio neki umor, tako neke prosto male jednostavne proste rečenice gdje neko pokaže da vas razumije, gdje neko prosto pokaže da prolazite kroz nešto teško u tom trenutku. Uopšte se ne radi o tome da li je to zapravo teško ili nije, ili o čemu se tu radi. Nije to neka potraga za istinom u tom trenutku, nego ono jednostavno što treba da se desi jeste eto čisto neko da vas vidi, da vas čuje, da vas razumije. I to je potrebno naravno i ženama i muškarcima, a pogotovo muškarcima kada, pošto mi se malo i teže otvaramo i malo teže onako pričamo o tim stvarima, ali evo i kada se znači otvorimo, a ne dobijemo neko osnovno razumijevanje za to kroz što prolazimo, e onda zaista se desi upravo ono što, na što se kasnije ljudi žale, pa on se više ne otvara, on stalno ćuti, on neće sa nama da razgovara, pa neće, jer kada je već sam 10 puta pokušao, tako da eto, evo kaže Draško, on u tim situacijama otvori frižider. I on otvori frižider i ja, moj Draško, nekad otvorim frižider pa se onako prejedem, zato što, zašto se ljudi prejedaju kada im je teško emotivno? Zato što hrana je prvi pokazatelj te neke sigurnosti, te neke toplote koju smo dobijali kada smo bili bebe, male bebice. Tako da onda nekako hranom i u odraslom dobu znamo da nadoknađujemo te neke situacije prosto kroz hranu, da upopunimo tu emotivnu rupu koja se desi, kao što sam rekao, dođeš s posla, nervozan, tužan, tako da eto, može hranom, evo kaže Draško, može i bocom da se nešto iz nje popije ili bocom da je razbiješ, tako da svašta može da se desi. Naravno, ne pozivamo ni na kakvo nasilje, ne daj Bože. Uglavnom, eto, ono što sam htio ovoga jutra da prenesem jeste da kada vam neko dođe umoran, tužan, kada neko dođe prosto nervozan kući, nemojte da umanjujete to kroz što ta osoba prolazi, nego onako hajde da se potrudimo da budemo jedni za druge tih nekih 10 sekundi, možda evo i neka bude i pola sata, da se popriča na način da se zaista dopustimo, damo prostora da ta osoba kaže šta je muči, bez to da upoređujemo sa čija je muka veća i tako dalje i tako bliže, da umanjujemo, da govorimo da nije ništa strašno. To što je meni strašno, možda nekome drugome nije i obrnuto. Tako da malo manje se takmičimo ko je jači, ko je hladni, ko je veća faca, jel te? A više da se takmičimo u tome ko više grli, ko više ljubi,
ko više voli, ko više ima razumijevanja, kad bi se u tome takmičili, pa mi bi već bili odavno u Evropskoj uniji, možda bi onako i bili glavna članica Evropske unije kada bi se takmičili u tim stvarima, ali dobro, mi smo navikli da se takmičimo u nekim tvrdim stvarima, nego da se mi vratimo na ovu našu najbolju narodnu muziku i samo slušajte ovaj uvod, ovu numeru koja kreće, Snežana Đurišić i Dejan Petrović, Kaluđeru moj. Ostanite vi na talasima Magičnog radija, ljubite se, volite se, grlite se, jedan je život, ljudi.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti. Nadam se da ste mi vi onako već ušli u taj dnevni dio programa kao što je to uradio i Mag Radio, u smislu da ste se onako lijepo razbudili, da ste ovoga jutra iskoristili onako ovo vrijeme da se lijepo posložite i da naravno onda krenete u dan kao pravi heroj, da osvajate neke nove dimenzije, neke nove pobjede, da napravite neki korak u nekom odnosu, da ne znam, uradite bilo šta što je onako ljubavno, nježno, fino, toplo, jer su zaista to te stvari oko kojih se zaista onako vrijedi boriti. Za sve ostalo što se borimo, može to da bude onako nekako šta znam. Kada se borimo za neka, na primjer, te neke situacije u kojima se priča o novcu, u kojima se priča o nekoj karijeri, onda to su prosto zaista neke, da kažem, mnogo manje ovaj stvari. Evo, Sneža kaže da uživam, uživa i ti, Snežo. Ja ću evo brzo da završim smjenu, danas radim samo pola smjene zato što mi je slava i Sneža je to znala. Eto, malo da ovaj bacim i malo rime. I zaista vam kažem, evo nije nikakav šablon. Meni magični radi onako i sama ova komunikacija sa slušaocima i sa slušateljkama. Stigla nam i neka poruka koja kaže bravo za dnevne teme, ali da malo promijenimo pjesme. Tako da evo ja ću zaista, to nam je poslala jedna naša slušateljka Vesna, tako da Vesna, vjeruj mi, ja ću da odem tamo u produkciju, jer ja za to nisam zadužen, ali ću da odem tamo, obećavam ovaj da ću da odem i da riješim taj problem sa muzikom na koju si skrenula pažnju. Tako da ova, evo, Sneža kaže obećaj da nećeš napustiti. Neću, Snežo, vidi, ja sam stvarno tu, tako da ovaj, ono što je meni nekako jeste upravo ta ljepota rada na radiju, pogotovo ovaj jutarnji dio dana, mogu da vam kažem da mi je to nekako zaista što je lijepo. Evo, kaže Emina, srećna slava, da je u zdravlju i veselju slavite i dočekujete. Veliki zaista pozdrav i za Eminu. Emina, sjećam se, mi smo se onako također malo ovaj pričali o raznoraznim nekim stvarima. Ovaj, bile su tu neke muzičke želje od Halita Bešlića, uglavnom Emina tražila, tako da eto ovaj, sjećam se ja ovaj, tako da eto, veliki pozdrav i za tebe, Emina. Ako hoćeš da pustimo sada, eto, kaže, može i sad, naravno. Sneža kaže pozdrav za Ninelu. Ovaj, Ninela ovaj je, čini mi se, otišla, tako da nećemo je, Snežo, nažalost vidjeti, ovaj, to je čuti više, ovaj, makar na ovom radiju, ne znam gdje god je krenula dalje. Zaista joj želimo svu sreću, ovaj, tako da eto, ovaj, da nađemo mi Halida, da puštimo Emini Halida, pa ćemo mi dalje da nastavimo naš dan, to jeste mi ćemo se sjutra nastaviti da se družimo, da pričamo, tako da eto, ovaj, zaista smo ovaj i danas onako razvezali raznorazne neke teme, ali dobro. Ovaj, ono što je najvažnije jeste da ostanemo zdravo, da ostanemo srećno i da se mi čujemo i da se ovako i ponekad opisujemo, tako da svima vama koji ste se javljali ovoga jutra želim od srca svako dobro i želim da uživate, želim vam da ova nedelja, a i onako svi dani budu ispunjeni osim magičnim radijom i onom čarolijom za koju sam siguran da samo vi možete da pružite i sebi, a i drugima. Kreće Halid, a ja odlazim da slavim slavu ljudi. Veliki pozdrav za sve vas i želim vam svako dobro još jednom.

dobar vam dan, dragi slušaoci. Veliki pozdrav za sve slušaoce. Ja sam Sanjin i danas se malo družimo. Predivan dan je pred nama, pa želim da vam poželim mnogo dobre energije, osmijeha i lijepih trenutaka. Neka vam muzika sa najboljeg magičnog Mag radija uljepša dan, a raspoloženje bude na najvišem nivou. Uživajte mi!

0: pokazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Prijatelj sporta.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Magični mag, slušaj i preko interneta. mag.me.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

ruke moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

naše slušalce koji nam pišu, koji nam se javljaju, 067 907 907, neko je tražio od Jovane Vušurović dijagnoze, poželite da čujete nešto drugo. Dobar dan, slušam redovno Mag Radio, ali skoro sam u saznanju da ajde, dobro, draga Slavice, veliki pozdrav za vas. Onda Milanka nam se također javila, veliki pozdrav za Milanku, našu vjernu slušateljku, nešto od ranih jutarnjih sati, svakako pozdrav i drago nam je da uživate uz magični radio. U nastavku Mina Kostić i Stariji čovjek.

0: 10. oktobra.
1: Da slavimo zajedno.
2: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.

0: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Marketing Mag Radio.

Marijana, ja nisam devojka lutalica, jedan hit s početka 90-ih godina prošlog vijeka, jednako slušan i dan danas i često tražite neke pjesme od Maje Marijane. Došli smo do kraja još jednog magičnog popodneva, danas smo pričali o raznim interesantnim stvarima, između ostalih spominjali smo i tu nedelju svemira ili ti univerzuma, dakle nešto što je veoma, veoma interesantno, makar za ljubitelje geografije. Također spominjali smo i sport, koliko je zapravo bitna upornost, bez obzira na to, evo vidite i sami Novak Đoković u 39. godini svemu odolijeva, tako da upornost i volja znače mnogo, iako vrijeme polako, ali sigurno odmiče, želja da ostane na terenu ipak je veća, bitno je da se igra, sad da li će se osvajati trofeji ili ne, to je već stavio, čini se, u drugi plan, ali svaka čast na osvojenoj još jednoj tituli. Eto, toliko za danas, nadamo se da hranite misli nekim lijepim stvarima, da ćete i u narednim minutima i satima uživati u onoj najboljoj narodnoj muzici, a za kraj, evo, stvarno jednog velikog hita. Želim ti ugodan ostatak ove noći, družimo se već od sutra, od ranih jutarnih sati, kada će tu biti moji dragi kolege Kosta, pa naravno sleduju vas neke interesantne priče i za sam početak dana. Ja te pozdravljam, do narednog druženja. Ćao!

0: 10. oktobra da slavimo zajedno.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
5: Marketing Mag Radija.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Mag Radija.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i
1: besna.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj...